rekat lain mengandungi pengajaran yang serupa. Tupperware mula dikenali pada tahun 1940-an di Amerika.

keuangan dan skandal perakaunan yang menjejaskan reputasinya. Pada tahun 2021, syarikat ini dibeli oleh sekumpulan pelabur dan tidak lagi menjadi syarikat awam. Pelajaran daripada kisah kejatuhan ini. Apakah pengajaran utama daripada kisah jenama-jenama yang gagal ini? Jawapannya senang. Inovasi sahaja tidak cukup. Dalam dunia yang sentiasa berubah, syarikat mesti terus menyesuaikan diri. Mereka yang gagal berbuat demikian akhirnya akan lenyap daripada pasaran. Namun, masih tetap ada harapan. Beberapa jenama telah berjaya mencipta strategi baharu, meneroka bidang perniagaan baharu atau memberi tumpuan semula kepada kekuatan utama mereka. Baiklah, terima kasih kerana menyertai episod ini. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan berkembang dan mendapatkan ilmu.